0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: Det var Lene fra Bodø som vant 20 000 kroner i ukas sommerhit.
1: Hei til Lene.
2: Hei Lene, dette er frokostshowet på P5 Hits.
1: Kødder du?
2: Du er 20 000 kroner rikere.
3: Ja! Gratulerer!
1: Takk!
2: 20 000 kroner, Lene?
1: Ja.
2: Hva skal du gjøre med det? Jeg får fortelle, du sitter på jobben akkurat nå, eller?
1: Nei, jeg hjemme med kontor i dag.
2: Ok.
3: Enda bedre.
1: Enda bedre.
2: Er det noen rundt deg du kan feire med? Eller blir det liksom å ta og lage seg en ekstra god kaffe?
1: Ekstra god kaffe i dag.
2: Ja, blir det sånn en ferie etter ferien, for eksempel? Nå har du jo sikkert nettopp kommet hjem fra sommerferie.
1: Jeg har faktisk hatt veldig lite ferie i sommer, så jeg skal til Kreta i september.
2: Det lukter upgrade av det hotellrommet, eller?
3: De må stekke opp med ekstra iso der borte.
2: Lene, tusen takk for at du hører på P5 Hits og har hengt sammen med oss i hele sommer og registrert i Lyden av Norge-appen når du hørte ukas sommerhit.
1: Å, herregud, så gøy. Tusen takk.
3: 20 000! Gratulerer!
2: Gratulerer!

0: Sten takker alltid kjæresten Eli for støtten når han vinner en pris, og han har skrevet en helt egen låt til henne. Hvorfor Eli Tobias Stens viktigste støttespiller, spurte han om da han var innom P5-lunchen.
1: Hun som holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta all dritten da, på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, da lever han med meg da, på en måte. Altså, å leve med en artist er jo ikke så utrolig lett, i hvert fall jeg som er så opphengt og oppslukt i dette her, er jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenario, sant? Hun skriver mye tekster, det er mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal jeg jo 50-50, så det er jo ikke alltid like lett da, men så jeg synes hun flink på å forstå hva livet vi lever. Offre litt av privatliv og

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Steffen Mitz, god søndag. Jeg, Vidar Lill og Tame Impala. We go way back, altså. Første gang jeg så de live, det var på en festival I Barcelona som heter Primavera Sound. Da hadde jeg nesten ikke hørt på de før jeg så de live. Jeg synes de var litt sånn, stod litt sånn trause på scenen. Tror de hadde røyka litt for mange joints. Men musikken... Altså, jeg var forelsket. Jeg elsker den der indie-rocken, litt sånn myke rock-poppen som de lager. Nå spiller vi de også på P5 Hits. På låta Dracula så har de fått med seg Jennie fra Blackpink.

0: Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5. Han har hatt en semitung uke, har du ikke det, Ken?
1: Det er altså så flaut, men jeg har glemt bursdagen til mutteren.
2: Nei, ten.
3: Men hvordan er mutteren da? Er det litt sånn som damer flest som er veldig opptatt av sin egen bursdag?
1: Heldigvis så blir du ikke så gæren av det, og det kan hun nesten ikke bli heller. Fordi altså, jeg glemmer nesten alle bursdager. Jeg har veldig få å forholde meg til. Jeg har liksom mutteren og fatteren stort sett. Det glemmer jeg hvert år.
3: Men kan jeg spørre hvordan du fant ut at du hadde glemt det?
1: Jeg fant ut fordi noen hadde gratulert henne på Facebook, så det var ikke meg, for å si det på den måten. Og problemet mitt er at jeg er så dårlig med tall at alle bursdager må jeg egentlig skrive inn i en kalender, ikke sant?
2: Nettopp.
1: Problemet er bare at det er så forbanna flaut å gå og spørre mutteren: Når er det du har bursdag igjen? Så jeg får aldri vite svaret, så jeg får aldri putta det inn i kalenderen, og da glemmer jeg det hvert

0: Riktig god søndag, dette er P5, jeg heter Christian Laland, og jeg ser at Kenneth Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5, du har kastet din hånd i været, hva vil du si, Ken?
1: Er du litt drittlei av at det stadig vekk er du som må betale alle dine egne regninger?
0: Svaret på det er vel gode gamle ja, og hvis du er keen på at vi skal betale din regning, så begynner P5 med det i morgen. Meld på din regning på p5.no.

Hei på deg, og riktig god søndag. Takk for at du hører på P5. Det er altså en sann glede. Ja, jeg er en sucker for alle som hører på P5, ja, altså. Såpass ærlig kan jeg være. Nå

Heisan på deisan du, og riktig god søndag ettermiddag. Mange takk for at du er tunet inn her på P5. Jeg heter Christian Laland, og du kan jo si mye om Astrid S, men at hun har en lysende fremtid som meteorolog, det er helt sikkert og visst. Nå skal hun melde om været i hovedstaden. Lykke til.

Veldig snart på P5 så er det hele Norges Tobias Sten som kommer med Seida til meg. Og før det så er det Tate McRae.

0: jo søndag. Det er sikkert mange som kjenner på en slags angst i dag. Vi kan heldigvis hjelpe deg med den angsten. Skrifteboksen er et deilig sted hvor du kan bjuda på helt anonymt. La oss hoppe inn dit da.
1: Skrifteboksen. Det er en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker å kjøpe meg en god flaske rødvin til helgene, som passer godt til ost. Ikke fordi jeg skal kose meg med en brie, men fordi jeg skal spise cheese noodles.
2: Det er deilig å bare gå på pola og si, du, har du god rødvin til cheese noodles?
1: Eller? Med ekstra cheddar, hva har du på den da?
3: Hva, jeg tenker old, men jeg kan kanskje gå for måre si nå. Hva passer det beste måre? Ja, dette her elsker jeg. Det er jo høy klasse over en god pose med ostepopp, altså.
2: Ja, i hvert fall hvis du spiser det med pinner, slipper du den der lukten på fingrene.
1: Ja, det er jo ditt triks, Petter.
2: Ja, og en god bordeaux liksom, tror du det passer til?
3: Ja, men sånne livsnitt... Ja, men hvorfor ikke?
2: Nei, det er det jeg mener, hvorfor ikke?
3: Det er jo, altså, ost er ost, er det ikke det?
1: Jo!
3: Ost er ost.
0: Ja, det der er det beste jeg har hørt Vidar Lill-Berge si noensinne. Ost er faktisk ost i all sin form, fasong og annet. Hvis du har noe å bjuda på, stikk inn på P5.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: også akkurat har tuveier, så hører du altså på lista der vi har samlet de 40 mest spilte låtene på noen av Norges største kanaler I løpet av uka. Sagt på en annen måte, de mest populære hitsa på norsk radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Karpe har den. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Opalite, skrevet i samarbeid med den svenske stjerneprodusenten Max Martin. Taylor Swift, tre steg opp på stigen, og så Bargie, som også klatrer en plass. Ses igjen.
1: Nummer 23.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smart her.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.